Mercosur je únia krajín Latinskej Ameriky a dôležitý obchodný partner Európskej únie. EÚ sa už dlho snaží o to, aby bolo obchodovanie s Mercosurom jednoduchšie a lacnejšie, no problémy pretrvávajú. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tomto podcaste budeme hovoriť o príležitostiach a výzvach, ktoré prináša obchodná dohoda s Mercosurom a ako únia upevňuje vzťahy s týmto veľkým obchodom. Poďme sa najprv bližšie pozrieť na Mercosur a vysvetliť si, čo to vlastne znamená. Mercosur je skratka pre Mercado Común del Sur, čo v španielčine znamená spoločný juhoamerický trh. Dalo by sa povedať, že Mercosur je v istom zmysle juhoamerickou obdobou európskeho spoločného trhu, ktorý je dnes známy ako Európsky jednotný trh. A rovnako ako Európska únia, aj Mercosur je alianciou členských krajín. Pôvodne ju v marci 1991 založili Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguay. Venezuela vstúpila do Mercosuru v júli 2012, ale od decembra 2016 má z politických dôvodov pozastavené členstvo Mercosuru, tvoria politický a hospodársky blok. Jeho cieľom je uľahčiť politickú a hospodársku výmenu s inými krajinami na celom svete, ako aj posilniť kultúrne, politické a obchodné väzby medzi jeho členmi. Občania Mercosuru môžu slobodne študovať, pracovať, cestovať a žiť v ktorejkoľvek z ostatných členských krajín. Dôležitými obchodnými a investičnými partnermi. V roku 2023 vyviezla EÚ do Mercosuru tovar v hodnote 56 miliárd eur. Išlo o stroje, spotrebiče, chemikálie, lieky a dopravné zariadenia. V roku 2022 vyviezla EÚ do Mercosuru aj služby v hodnote 28 miliárd eur. Medzi vyvážené služby patria 30 tisíc malých a stredných európskych podnikov vyváža do krajín Mercosuru. A práve EÚ je najväčším zahraničným investorom Mercosuru. V roku 2021 mala EÚ v tomto regióne investície v celkovej výške 340 miliárd eur.

Do Únie sa z Mercosuru mnoho produktov. Jediná krajina, do ktorej Mercosur vyváža viac tovaru ako do EÚ, je Čína. EÚ uzavrela obchodné dohody s takmer všetkými latinskoamerickými krajinami, aby uľahčila hospodársku výmenu, cez ktorými neuzavrela dohodu. Dohoda o voľnom obchode s Mercosurom by zrušila clá na široký sortiment výrobkov a obmedzila by byrokraciu pri celných konaniach. Obchodovanie s Mercosurom by tak bolo lacnejšie a jednoduchšie. Rokovania o takejto dohode sa začali a opozícia v EÚ však nedovolila, aby dohoda vstúpila do platnosti. Potom, ako

0: Rokovania medzi EÚ a štyrmi zakladajúcimi členmi Mercosuru sa skončili v decembri 2024. Keď sa prezidenti Argentíny, Brazílie, Paraguaja a Uruguaja stretli s predsedničkou komisie Uršulou von der Leyenovou na samite Mercosur v Montevideu, na záver uviedla:
1: This agreement is not just an economic
0: nevyhnutnosť. Sme podobne zmýšľajúci partneri. Máme spoločné korene, naša história a kultúra sa navzájom prelínajú. Obe strany veria, že otvorenosť a spolupráca sú skutočným motorom pokroku a prosperity. Uvedomujem si, že silný prúd unáša svet opačným smerom k izolácii a fragmentácii. Ale táto dohoda je našou jasnou odpoveďou. Na globálnej scéne stojíme spoločne, ako partneri.
1: On a global stage as partners.
0: Ako priznala predsednička Európskej komisie, nie všetci sú z partnerstva EÚ a Mercosuru nadšení. Napríklad v EÚ poľnohospodári všeobecne nesúhlasia s obchodnou dohodou. Európski poľnohospodári tvrdia, že nemôžu protesty poľnohospodárov dosiahli vrchol v krajinách, ako je Belgicko, Francúzsko a Nemecko. Do celoeurópskeho protestu sa zapojili aj slovenskí poľnohospodári. Dohoda stále vyvoláva obavy z odlesňovania a ničenia amazonských pralesov. Kritici tvrdia, že intenzívnejší obchod Mercosurom by len zhoršil vplyv na životné prostredie. Veľké obavy panujú aj v súvislosti s normami v oblasti bezpečnosti potravín v krajinách Mercosuru. Podľa Európskej komisie sú však tieto obavy neopodstatnené. Tá poukazuje na to, že záväzky týkajúce sa ochrany životného prostredia sú už v obchodnej dohode medzi EÚ a Mercosurom zahrnuté. Tvrdí tiež, že dohoda naopak spoluprácu v oblasti bezpečnosti potravín, dobrých životných podmienok zvierat a ochrany pracovných práv zabezpečuje. Stanovujú sa v nej tiež kvóty a obmedzenia na dovoz citlivých poľnohospodárskych výrobkov z krajín Mercosuru, ako je hydina, hovädzie mäso a cukor. To znamená, že tieto výrobky nebude možné dovážať vo veľkých množstvách. Plánujú sa aj kontroly dovážaných potravinárskych výrobkov, aby sa zabezpečilo, že tento dovoz bude v súlade s pravidlami EÚ. Európskej komisie je jasný, parlament nie je v otázke dohody jednotný. Niektorí europoslanci chcú partnerstvo EÚ a Mercosuru ešte viac prehlbiť, zatiaľ čo iní sú rozhodne proti dohode. Sú na strane európskych poľnohospodárov, ktorí sa obávajú nekalej hospodárskej súťaže zo strany Mercosuru. Podľa Gabriela Mata, hlavného vyjednávača parlamentu pre dohodu o voľnom obchode, však problém spočíva inde. Ak odmietneme túto dohodu ratifikovať, problémy poľnohospodárskeho sektora to nevyrieši a zároveň tým vyšleme signál, že Európa nechce byť lídrom a radšej nechá iných, aby sa chopili našich príležitostí. Aby sa dohoda medzi EÚ a Mercosurom mohla uzavrieť a nadobudnúť platnosť, musí ju schváliť parlament aj členské štáty Európskej únie. Až potom sa ukáže, či Únia a Mercosur dokážu otvoriť novú kapitolu vo svojich vzťahoch, vytvoriť nové príležitosti pre oba regióny a prekonať problémy, ktorým už dlho čelia. Jedno je však isté. Partnerstvo medzi EÚ a Mercosurom je citlivá téma, ku ktorej treba pristupovať opatrne. Ako dlho bude trvať, kým sa dosiahne dohoda o všetkých aspektoch partnerstva, zatiaľ nevie nikto. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
2: Sjetite se gradova koje ste posjetili na svojim putovanjima i koji se rado prisjećate. U sjećanju vam nisu ostali samo muzeji i kazališta, nego i glazba koju ste čuli na ulici, festival na koji ste naišli ili ugodna atmosfera na nekom trgu. Kultura ima važnu ulogu u oblikovanju identiteta gradova i regija diljem Europe. Ulični festivali, lokalni koncerti i umjetnički projekti povezuju građane i doprinose razvoju grada. Upravo na toj ideji počiva jedna od najpoznatijih kulturnih inicijativa Europske unije – Europske prijestolnice kulture. Program su 1985. pokrenuli Melina Mercuri, tadašnja grčka ministrica kulture, te njezin francuski pandan, Jacques Long.

0: a porozumenia v Európe i vo svete. Je prejavom uznania voči tým mladým ľuďom, ktorí sa vytrvalo snažia posilňovať spoločný zmysel pre európsku identitu. Cena vznikla v roku 2008 a udeľujú ju spoločne Európsky parlament a nadácia ceny Karola Veľkého v Aachene. Národné poroty v jednotlivých členských štátoch a Európska porota každoročne vyberú projekt z každej krajiny Európskej únie. Víťazi národných kôl sú pozvaní na slávnostné odovzdávanie ceny v nemeckom Aachene, kde sa vyhlásia tri najlepšie projekty. Podujatie sa tento rok konalo 12. mája a prvé miesto získal projekt ILEM z Belgicka. Ide o prvú jazykovú aplikáciu určenú utečencom a žiadateľom o azyl. Aplikácia využíva jazyk na prekonávanie nedorozumení medzi rozdielnymi kultúrami, ako aj vedomostných medzier utečencov o krajinách, do ktorých prišli. Obsahuje množstvo užitočných fráz, príbehov a hier na učenie sa jazyka a ponúka spôsoby, ako sa spojiť aj s ďalšími používateľmi. Cieľom projektu je zblížiť ľudí s rozdielnym kultúrnym pozadím, skúsenosťami a spoločenským postavením. Myšlienka projektu sa zrodila v roku 2021 v duchu hesla Utečenci pre utečencov. O druhé miesto sa podelili hneď dva projekty. Mobilné klimatické múzeum z Litvy a Európsky spravodajca z Holandska. Litovská organizácia s anglickým názvom Active Youth, v preklade Mládež v akcii, vytvorila v máji 2022 projekt mobilného klimatického múzea. Jeho ambíciou bolo motivovať ľudí k takému životnému štýlu, ktorý bude šetrný ku klíme. Múzeum tvoria 4 mobilné námorné kontajnery, ktoré predstavujú 4 témy. Sú nimi zmena klímy, Európska zelená dohoda, udržateľné poľnohospodárstvo a zdravé potraviny a napokon praktické tipy na zníženie spotreby. Výstavu mobilného klimatického múzea možno usporiadať aj v ďalších krajinách. Popri litovskom projekte skončil na druhom mieste aj projekt Európskeho spravodajcu, ktorý vznikol v roku 2022 v Holandsku. Spája viac ako 140 mladých novinárov z celej Európy, ktorých cieľom je žurnalistika zameraná na Európu. Tým spravodajcov na webovej stránke a v informačnom bilténe informuje o európskych témach. Obsah je určený všetkým tým, ktorých zaujíma aj dianie za hranicami vlastnej krajiny. Toto vysielanie pre vás pripravil Európsky parlament. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke.
1: Alcide De Gasperi era un visionario.
2: Alcide De Gasperi was a visionary, but his vision was not born from abstract ideals. It was shaped by the experience of someone who has lived on the changing fault lines of empires.
3: These words, spoken by President Metzeler, give us an insight into Alcide De Gasperi, a politician who dreamt of uniting Europe's many identities in peace. You're listening to a special series of our podcast, History and Facts. In these episodes, we'll tell you the stories of the men and women who built Europe, its identity and its values. These are our founding mothers and fathers. Alcide De Gasperi was born in the late 19th century in an Italian minority region of the Austro-Hungarian Empire. He was a staunch opponent of fascism who founded the Christian Democracy Party in 1943. After the Second World War, he went on to serve as the first Prime Minister of the Italian Republic until 1953. Alongside Konrad Adenauer and Robert Schuman, he actively campaigned for European unity. One of his many legacies is the idea that nations and people have more to gain when they work together.
1: Nato in Trentino.
2: Born in Trentino, a land of borders and passage, he experienced the transition between two eras. He was able to see beyond borders and beyond the historical horizon, and thus imagine a united Europe, a world where diversity could represent the strength of a great common project.
1: Un mondo dove la diversità potesse rappresentare la forza di un grande progetto comune.
3: Alcide De Gasperi was born on the 3rd of April 1881 in the mountains of Trentino Alto Adige, also known as Sud Tyrol or South Tyrol, which at the time was part of the Austro-Hungarian Empire. His family was